Ya irion deiz bredora c'hoarezet emant gwell ganedigez san yann vade ezur. Bez emant an ini vrasa etouez ka revi an o c'henel etrezom. Dorn douwe gantan, kender Jezus, map Elizabeth a Zakarias, beleg bras en tamm d'ar poenze. Na pebez bugel neuze. Tize de oa bet dija gant ar spere den un dridal pa oa deud mari, dougerez, ive da vizita e genitervez Elizabeth. Ne ke ganedigez yann vadezour un dervez ordinal e touez ka real. Rak dorn doue a oa gantan. Dorn doue ravanerz vern malar ar psalm kanseitek troet gant Paul Claudel. Dorn doue a ravanerz, dorn doue dam jacha, dorn doue ravanerz, me ne varvin ket met beva a rin, a gevel se e kontin oberu doue, mar vaiou en deus great. Setu pochou, a vize gwez da uchal en dezer san ini, ne ket digne da zistaga ar sandal en orza alver. Setu ur pochou, de omni ive o lida an ini vrasa etouez ka revin, yann ar vade ezour. Yann da genta vel neus lare de dad Zakarias, yann, san yann, eo an ini, a ziskwez deom, piou eo lia a e d'or buez, da lare de, e gender Jezus. Pedom, a goule nom di gandoue dre beden san yann vadezour, me li doue bepret hag e pepler. Trom or chalon, evel men eus gred, gender Jezus, a varler deom da emban kelouma d'or zalver, rak dorn doue zo kemen varnom a oa be varnan dre an ilis. Dervez mat deoc'hol.

Ya irion deiz breudor ar c'hoarezed emañ gwell ganedigez san yann vadezour. Bez emañ nini vrasa etouez ka revi an o c'henel etrezom. Dorn douwe gantan. Kender Jezus, map Elizabeth a Zakarias, beleg bras en tamm d'ar poenze. Na pebez bugel neuze. Tize de oa bet dija gant ar spere den un dridal pa oa deud mari, dougerez, ive da vizita e genitervez Elizabeth. Ne ket gane digez yann vadezour un dervez ordinal e touez ka real. Rak dorn doue a oa gantan. Dorn doue ravaner zwern malar ar psalm kanseitek troet gant Paul Claudel. Dorn doue a ravaners, dorn doue dam jacha, dorn doue ravaners, me ne varvin ket met beva a rin, a gevel se e kontin o berou doue, mar vaiou en deus great. Setu pochou, a vize gwez da uchal en dezer san ini, ne ket digne da zistaga ar sandal en ur zalver. Setu ur pochou, de omni ive o lida an ini vrasa etouez karevin, yann ar vade ezour. Yann da genta vel neus lared e dad Zakarias, yann, san yann eo an ini, a ziskouez deom piou eulia a eedor buez da larede e genderf Jezus. Pedom a goule nom digandoue drebeden san yann vadezour, me li doue bepret hag e pepler. Trom or chalon evel menez gret genderf Jezus a varler deom da emban kelouma d'or zalver, rak dorn doue zo kemen varnom a oa be varnan dre an ilis. Dervez mat deoc'hol.